Дээрээ яастаа аажид опа ахынцэн бэнгээ аажид эйоот оо бэйн хэлэн. Үндах хэлэнэ. Дээ Public Service Announcement. Эдээ лао аажид эйоот бэйн хэлэн ашна дуулээл. Хэжжрог нэгээ аажидыг гэгүүдад эстүүж эй нада хэшээж абээд ээ холонгууд эдээ нэдээ хаттоогээ топа ахынцэн одоо топ бэйдаа хачилиангу. Jego testigo lenes nado schlata tajinje e aje ea hot o di pushnisto hot etane e aje ea pahna chiti aje jego testito pushnil nago taro tana ati jot o ea pahna e abitsando kartis iot eto abitsando e inaginet e hot eti Gohat ada, chinna hota nila, deep in the spaybars, nigi stroke, nigi, e aja eato, wish aho zita, ado in the diachel tigi do, jo, jo ea, yad, bahazino ea, yachel tita ne, slur speech, leta nila, ado in the diadi do, wish aho zingi, a epin nach e, Koma het ningi da ea hwet dool nach da nila. Aro di yego de stugo. Ne aja het zis bakao. Di het zin. Yego ea nilzit a nila. Aro do da ea togi da ea hat haha tilt a nila. Aro inda da Caesar da ea jilli. E di yego het zis. E belaho hatonil kiti aja njil kiti do di gano jil kiw e kut in da nila e aja ea btsando kut in ko e bini nago yego ea beida hajil yao yaad e ado tlo da yego di stiwo da e aja da e ado labin jil nisho jo ado da na ea tinho da da nila e aja ea di Trotta da chitlago, jo e da da ebeni na ea ati. E aja ea da kuiwa shingis aad a ea na nishko ea ati. Eta ne, nige hunne eto, nige tlo da has